jeg som er dørvakt her på kroa. Det er jeg som er sjefen her. Du slipper ikke inn med de skoa, samme hvem du sier at du er. Nei, du må ikke komme her og komme her. Nei, du må

så de må ikke komme her og være sær. Du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her og komme her. Selv om fisken din er kald og biffen er som lær. Du må ikke komme her og komme her.

Nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tauet vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Det 5? Ja, men det jo ikke snørydding I august, mann! Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel? Nå har jeg handlet vekk alle pengene mine. Jeg har kjøpt kålhud, kålmark, surkål, fyrverkeri, bleier, fotformsko. Jeg har ikke øre igjen, og jeg må ha bilen. Ser du ungen I den vogna der? Den 8 måneder og har lite på seg, og bleiene inne I bilen. Jeg må ha den!

0: Førde. Sandy, Asbjørn, Ribe og de. Den synes jeg er fin. Vi snakker om sanking og plukking og peling og i det hele tatt i dag i opptur. Vi hadde også med Marianne Meløy her som fortalte, altså der er det jo, når det plukkes, når det snakker om molte i Vesterålen, så er det jo voldsomme greier. Men så har vi fått en melding fra en trøtt hobbybonde som skriver, nei, molte er jo jævelens tyttebær, da eter jeg heller krekling. Og krekling er jo ikke dumt. Og jeg hadde egentlig ikke tenkt, kanskje, jeg tror ikke å si det, men jeg er ikke noe glad i molte.
1: Bare si det. Si det så det
0: er. Ja, men ja, hva skal en gjøre? Det er sant.
1: Jeg husker hva du nok så likte når jeg var liten, at jeg tenkte at det var et sånt bær som voksne likte.
0: Ja, det er et voksent bær.
1: Det er et voksent bær.
0: Og jeg er jo så barnslig at det hjelper ikke. Nei, altså, jeg pleier, når det er sånn der, snakk om moltekrem og sånne dessert og sånn spesielt nå på, så på jul, da må du ha moltekrem. Nei, takk, det går fint.
1: Men jeg tror at hvis jeg hadde fått litt mer molte i livet, så det meste jeg ikke likte når jeg var unge, liker jeg jo nå. Hadde jeg fått litt molte å bryne meg på underveis, men jeg har ikke hatt tilgang på så mye.
0: Litt molte i livet skulle alle ha.
1: Ja. Du, vi får også melding fra Svein Melkemann som forteller at han sanker både molte, rips og solbær og plomme, samt litt diverse grønt fra hagen, og ikke minst ved på vinteren. Det er også en sånn deilig
0: følelse. Ja, det er når veden er varme to ganger, Da er det ekstra god.
1: Da føler jeg meg som en urkvinne når jeg hogger ved, og jeg brenner den, jeg føler meg i ett med naturen, og jeg nærmer meg hele tiden, og jeg har for første gang har jeg syltet både blåbær og plommer, og jeg har lagt basilikum og urter. Jeg er på god vei, jeg, Grune, sa
0: du. Du er dyrket, eller planta i hvert fall. Du har ikke lagt det.
1: Nei, jo, jeg har sådd det.
0: Du hadde sådd det,
1: ja. Er ikke det å lage det?
0: Nei, det er å dyrke det. Så det. Hvis du klarer å lage basilikum, da er du god. Da er du mye godt verktøy. Jeg må ta med Elisabeth og skrive. Jeg har funnet kantarella 3 dager på rad nå. Veldig godt. Jeg liker å gå tur og sanke, og er sikker på, eller sanke i hvert fall det som vi er sikker på er spiselig. Og tror generasjonene før oss var mye bedre på samlet i naturen. Håper vi kan lære litt av dem. Det er nok veldig sant.
1: Du kan ikke du gå inn i radioappen din og si hva du sanker på. For det er jo all slags, men nevnte jo nettopp ved.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er ikke et alternativ, men det er mange andre gode der inne.
0: Ja, for vi har lagt opp en avstemming nå.
1: Ja.
0: Det er jo litt kjekt å se.
1: Hvor ligger dere an?
0: Ja, hvor ligger tyngdepunktet? Ja. Altså, hvor er det folk er mest glad i å plukke med seg fra naturen?
1: Ja.
0: Det finner du i den der appen da, NRK Radio.
1: Ja.
0: Så det er bare å klikke på det du har mest lyst på. Jeg vet ikke, går det an å stemme på flere ting?
1: Du må velge en ting.
0: Du må velge en, ja.
1: Ja, ja, det er alltid litt vondt og vanskelig, men det, tvang, det får frem med mye godt også det.
0: Ja, du får bare ta den du føler liksom ligger nærmest.
1: Og hvis ikke du får til å svare med bare å trykke på ett klikk, så kan du skrive en tekstmelding.
0: Ja, det kan du gjøre. Ja. Så send
1: og greie ut.
0: Vi skal straks se på været fremover, men først tar vi med Joa, If I'm So Bad. You

0: Ludvig est-ce votre enfant là?
1: Oui.
0: Han har to barn som sitter ved siden av. Vous êtes arrivé quand? Når kom dere?
1: Hier après-midi.
0: Oh, kom i går ettermiddag. Vous aimez Bergen?
1: Oh, oui, beaucoup, oui, oui.
0: Ja, de elsker Bergen. Hva heter du? C'est quel, quel est votre nom?
2: Soline.
0: Zoe? Quel âge vous avez?
2: 12 ans.
0: 12 år gamle Zoe. Comment c'est d'être assis dans un tram? Hvordan det å sitte i en trikk?
2: C'est trop bien.
0: C'est bien, c'est formidable.
1: C'est formidable.
0: Oui. Og tro det eller nei dere, men her sitter det altså en ekte gutt fra et buekorps. Hva heter det da?
3: Jeg en buekorpsgutt fra Synesbataljon da.
0: Og så har du også fått på deg drakta di i dag.
3: Ja, jeg fikk på uniformen i dag.
0: Ja, hva heter du for noe?
3: Jeg heter Fredrik.
0: Du, Fredrik, hvor gammel du?
3: Jeg 15.
0: Hvordan har du det i Bergen om sommeren?
3: Nei, det spørs da. Når det regner, så er det... Hvis det var varmt veldig lenge og det regner, da er det litt godt. Men det er gøy til å nyte solfin ferie.
0: Men du, har du sittet i denne trikken noen gang, du, eller?
3: Ja, en gang tidligere. Men da måtte vi stoppe, for det stod en sånn bobil i veien.
0: Ja, du gjorde det, ja.
3: Det er første gang jeg tar den hele veien til Møllpris.
0: Og hvordan synes du det er, da?
3: Nei, det er ganske gøy, egentlig.
0: Ja?
3: Du får litt... Det er liksom... Ja. Vi pleier å marsjere her også, så det er... Det er gøy å gå her litt kjappere enn det vi pleier å gjøre.
0: Du, blir du litt sånn bitt av trikkebasilen nå?
3: Ja, egentlig.
0: Ja, for det er det. Nå kommer jeg meg fram her til den liksom ytre plattformen her hvor Jimmy står og styrer og hvor Carl står med stråhatten sin. Hva er det med trikk som er så fascinerende?
4: Det er vår nære fortid, det er vår nære historie, det håndgriper det for folk flest. Og det fascinerer det. Nå teknikken begynner i verden, så jeg sier på 50 år så fikk vi maskiner i skip, vi fikk sporvogner, vi fikk kjøretøy, og vi fikk telefoni, luftfart. Altså det skjedde mer, og dette er spennende.
0: Men det snakkes jo om avhengighet dette her.
4: Ja, trikkekjøring i ung alder, det skaper avhengighet, det må vi alltid advare foreldre om da.
0: Ok, og her er jo en gjeng med unger, altså nå blir de avhengige. Og så er det sånn at når det kommer dødsannonser i avisa i Bergen, så er de så stolte av denne trikken at hva står det da?
4: Ja, det har ikke stått så mange ganger, men det har stått at like kjært som blomster til hjemme, altså gaver til trikken, og det er fantastisk.
0: Du, og her er altså Timmy som styrer, ikke sant? Er det gass, så er det brems, og hva er det, Jimmy?
5: Ja, det er pådrag og det er brems. Og så har vi en varselklokke.
0: Ja. Nå konser det noe veldig. Nå er vi rundt en sving. Vi passerer universitetet her. Hvor er det den stopper?
4: Ja, nå kjører vi forbi Botanisk hav, og så ender vi på, i trikkehallen på Møllenpris, som er Bergens tekniske museum. Der holder vi hus, og der, det er vårt hjem da.
0: Ja, nemlig. Og nå skal den hjem igjen, men se for dere nå, altså reiseradioen som kjører denne her nydelige vogna gjennom Bergens gater, og har altså bare fylt vogna med herlige turister som prater og skravler og elsker dette. Har du det bra? Har du det bra?
6: Ja, veldig bra.
0: Ja, du har det veldig bra. Er vi alle sammen venner nå? Are we friends now?
7: Yeah!
0: On est ses amis maintenant, pas vrai?
7: Oui!
0: Så sånn er det i reiseradioen på en lørdag morgen i Bergen, og sola skinner.
8: For et fantastisk postkort fra Bergen da, og jeg så jo det bildet jeg også, så er det at neste gang vi sender med Caroline et sånt lite 50-talls eller 60-talls antrekk, så hun kan kle seg likt, sånn som de her trikkefestkledde trikkemennene. Dette er Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro i reiseradioen.

0: Det var det jeg ville høre. Litt ja. Grann
1: det er, sånn det er sånn det skal være.
0: Men det er jo noen, det er noen kulturer hvor man viser takknemlighet på en litt annen måte enn vi gjør her.
1: Ja, altså, jeg har jo liksom... Jeg har googlet til at det er jo smatting er jo en greie i andre land, og i for eksempel i Kina så er det hvis du slurper og du smatter og du lager mye lyd når du spiser, så viser det at da liker du maten veldig godt.
0: Ja, og da viser du at du takknemlig for den deilige maten som vertskapet har bidt på.
1: Det akkurat det.
0: Et rap også har jeg hørt at har samme effekt, ja. Men jeg har ikke turt å prøve det selvfølgelig.
1: Det gjør jeg hele tiden. Og så sier jeg at det takk for maten.

Jeg blir i godt humør, jeg altså. Balsam Boys, her kommer sommeren i sommerlørdag med Lars på NRK P1. Nå, vet du, skal vi gjenoppleve sommerminnet fra sommeren 2026. Fotball-VM, der Norge kom til kvartfinale!

0: Stjerner av Norge med Nicolai Ramm og Markus Neby i spissen, sammen for Norge i sommerlørdag med Lars på NRK P1. Jeg er ganske happy, jeg har fått postkort i posten. Jeg har etterlyst postkort, det tar jo litt tid før de kommer frem da, for posten tar jo litt tid. Her kan du også være med og sende meg postkort, da sender du til sommerlørdag med Lars på NRK, postboks 886 1670 Kråkerøy. Den adressen står også i appen NRK Radio under sommerlørdag med Lars. Det Anne-Karina Syversen som skriver: etter en liten uke på hytta på Hadeland i gode venners lag er jeg nå tilbake i helårsbyen Risør. Både her og der er det deilig å sløve i skyggen. Fortsatt god sommer hvor enn du er i verden. Takk skal du ha. Har også fått et postkort fra Tromsø. Der det Katrine som skriver: hei og hopp Lars, en liten sommerhilsen fra vakre Nord-Norge. Tromsø er et fantastisk sted, du burde ta deg en tur. Klem fra Katrine. Og vet du hva, Katrine? Jeg i Tromsø innimellom. Det en fantastisk by, og vel, ja, Tromsø på topp 5-lista mi over favorittbyer, altså. Send meg et postkort, du også. Gå inn i appen NRK Radio, der står adressen.
1: God sommer på NRK P1.

0: Billy Joe Armstrong i spissen for Green Day, Basket Case i sommerlørdag med Lars på NRK P1. Jeg har begynt å glede meg fordi Trygve Skøv rett rundt hjørnet. Vi skal ha en liten hyggelig sommerprat med kanskje en av de mest joviale menneskene jeg vet om. Frem til den tid, Tobias Sten på NRK P1, hånd i hånd.
1: Jeg var aldri noe stille, jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille, jeg våkna opp svett.

0: det lille øyeblikket inn I en bakhage eller et eller annet. Ja, det sånn man kapsler inn.
1: Dette hyggelig, Trygve. Jeg litt kaffetørst. Jeg går og henter meg en kaffekopp. Du blir sittende. Og så vi straks tilbake med mer av Trygve Skaffe. Du holder

0: Heaven's coming. Kløver og bit av meg på NRK P1. Dette er Sommer med Lars. Jeg har løftet opp telefonen min. Jeg har ringt en person som har sendt meg en melding i appen NRK Radio. Det er Fride. God ettermiddag, Fride. Hvor i Norge er du akkurat nå?
1: Nå er jeg på Nesfjellet.
0: Nesfjellet? Fortell meg, hvor er det?
1: Det er i nærheten av Nesbyen.
0: Ok, hvordan er været der oppe akkurat nå?
1: Det har regnet ganske mye i det siste, men i går så var det egentlig strålende sol og 25 grader.
0: Hva har du gjort så langt i sommeren?
1: Jeg har badet en del i vannet og tatt litt med ro, solet meg, lest litt bok.
0: Hva er planene resten av sommeren?
1: Jeg skal være på hytta nå da, her oppe en liten stund, og så skal jeg egentlig jobbe litt og sånt. Ha hjemmekontor, så da kan jeg sitte litt ved bassenget og jobbe.
0: Høres deilig ut. Hva er en perfekt sommerdag for Frida?
1: Jeg tror en perfekt sommerdag er å kunne stå opp og så gå ned og bade, sette meg ned og lese litt bok, henge med noen venner, drikke litt vin, og så kanskje spille litt tv-spill på slutten av kvelden.
0: Nydelige dager. Ha en fin sommer, Frida.
1: Tusen takk.

For en stemme der på Melissa Etheridge. Dette var Bring Me Some Water i sommerlørdag med Lars på NRK P1, som har hatt en avstemming i appen NRK Radio. Hvilken norsk poplåt blir spilt om ikke mange minuttene? Ja, jeg vet hvem det er. Du får vite det rett etter denne nydelige her.

Cheer med The Chup Chup Song fra filmen Mermaids. Den vekka ferieminnen hos Toril, som var rett tilbake på Magaluf på 90-tallet. For meg personlig så vekker denne låta også et meget godt 90-tallsminne. Hver gang jeg hører den så jeg tilbake på et hotellrom I Sogndal. For da jeg var liten var familien min på Vestlandstur, og vi så filmen Mermaids på TV på hotellrommet. Jeg husker ikke helt hvordan år det var, men jeg husker at det var veldig mye godteri involvert, så kanskje det derfor jeg husker det så godt. Uansett, hvis du har en låt fra 90-tallet som fungerer som en tidsmaskin, så kan du gjerne gå inn I appen NRK Radio og sende meg en melding. Kanskje du har et minne fra den her? Du får Babelfish og Out of the Blue.